کبھی کبھی اس دل میں محبت پوری طرح سے موجود ہوتی ہے مگر حالات اسے اپنی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے۔ انسان چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا جو اس کا دل اس سے کہتا ہے، اور پھر ایسے میں رہ جاتی ہیں کچھ ادھوری باتیں، کچھ انکہے جذبات اور کسی اپنے کی یاد، اور ایسے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید مجبور ہو کر اس نے ہمیں بھلا ہی دیا ہو۔ جہاں چاہت اپنی جگہ ہو جاتی ہے اور مجبوری اس سے بہت بڑی۔ تو چلیے پرانی باتوں کو ایک بار پھر محسوس کرتے ہیں اور ہم آپ مل کر سنتے ہیں حقیقت فلم کا یہ گیت۔

ایک بار ہم اس کے ہو جائیں, وہ ہمارا ہوا ہوا نہ ہوا. ایک بار ہم اس کے ہو جائیں, وہ ہمارا ہوا ہوا نہ ہوا. ڈھونڈتا ہوں میں ہر نفس اس کو, ایک نفس مجھ سے جو جدا نہ ہوا. ایک بار ہم اس کے ہو جائیں, وہ ہمارا ہوا ہوا ہوا نہ ہوا.